0: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
1: جی ہاں, رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں. صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے. گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں رایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی, اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, رایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ نوٹنگھم, یا ابھی رابطہ کریں 0759315069. مرایا ریسٹورنٹ, جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
2: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف آریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ, اور سارے انگریڈینٹس آریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر, یا رات گے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
4: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے.
2: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-0793.
5: آریانہ سپر مارکیٹ, 126-132 گریسنگٹن روڈ, NG8-3P, ناٹگم, منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 8 PM, سنڈے 10 AM to 8 PM. آریانہ سپر مارکیٹ, فریشنس یو کین ٹرسٹ, پرائسز یو لو.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے. آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے. جدید ترین تھیمز, شاندار سیٹ اپ, سنگیت, مہندی, ویڈنگ ریسپشن, ہوم اینڈ وینیو, نکاح پارٹیشن, سینٹر پیسز, ویلکم سائن, انگیجمنٹ, ہاؤس لائٹنگ, واک اوے, ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ, وہ بھی آپ کے بجٹ میں. تو دیر کس بات کی, ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد. مزید معلومات کے لیے کال کریں
8: 07715.
9: You are listening 97.1 FM.

0: اور سامعین ذوالقار، اگر ہم اخلاقیات کی بات کریں، اگر ہم یہ باتیں کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں کیا دیا ہے، کیا سکھایا ہے، تو قربان جائیں بچپن سے ہم ایک سٹوری پڑھتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب مکہ کی گلی سے گزرتی تھی، وہ جو عورت تھی وہ کیا کرتی تھی، وہ آپ پہ کوڑا پھینکتی تھی، وہ آپ پہ کچرا پھینکتی تھی، آپ کے رستے میں کوڑا بچھاتی تھی کہ آپ کا گزرنا مشکل ہو۔ لیکن قربان جائیں، ایک بار وہ کوڑا آپ کو اپنے رستے میں ملا نہیں، آپ کا گزرنا آسان ہوا، تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ بڑھیا کہاں گئی۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، ارے ان کو کچھ جان کی تکلیف ہے۔ تو قربان جائیں، اخلاق کا منبع کیا ہے، اخلاق کی حقیقت کیا ہے، اخلاق کی دنیا کیسی ہے، اخلاق کی کائنات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود اس مائی کے پاس تشریف لے گئے، سیڑھیاں چڑھ کے اس کے گھر میں، اس کے حجرے میں پہنچے، اس کے گھر کی صفائی کی، دیکھا تو مائی بہت زیادہ بیمار تھیں، علیل تھیں، ضعیف تھیں۔ سامعین، ضعف ہوتا ہے نا جو، وہ بڑا ہی زبردست ہتھیار ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ انسان نے کبھی کسی طاقتور سے، تو ہر انسان مدد مانگتا ہے۔ قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ایک ایسا در ہے جس پہ کمزوری بھی آ کے ایک بہت بڑی جان، بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اے زوف مدد کر دریا کا پہ گرا دے، اے زوف مدد کر دریا کا پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ ارے یہ وہ در ہے کہ جس در پہ وہ بڑھیا ایک بار گری، اور پھر اس نے اپنے قسمت کے درباروں سے کہا کہ اب اگر میں گر گئی ہوں تو پھر اتنی مدد کیجئے کہ مجھے اٹھائیے مت۔ قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، ہمارے درمیان کمرشل بریک بھی حائل ہو رہی ہے، اس لیے میں اس کو بریف کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس کے گھر کی ساری صفائی کی، چولہا پہنچا جتنا بھی تھا وہ سارا کیا، کچھ کھانا بنایا، اس کو کھلایا، کچھ میڈیسن دی، اور طبیب کے طور پہ ان کو پراپر طریقے سے انہیل کیا، جو بھی ان کی پرابلم تھی اس کو ختم کیا۔ تو کہا کہ اب میں جاؤں، تو کہا تو کسی نیک عورت کا بیٹا لگتا ہے، میری ایک بات سننا۔ مکہ میں ایک ایسا جادوگر آیا جو باتوں کے ذریعے لوگوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے، نعوذ باللہ، ارے اس کا نام محمد ہے، تو اس سے بچ کے رہنا اور مجھ سے ملتے رہنا۔ قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بالکل بھی نہیں بتایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، آپ نے اس کو اگنور کیا اور سل بنے۔
1: اوکھانا کڑھائی کی خوشبو، گوشت کی ذائقہ، اور پشاور کا مہمان نوازی۔
2: کہاں خان بھائی، پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے، پشاور اپنے نوتھی گم میں آ گیا نا یار۔ جی ہاں، تیار ہو جائے، کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرا کی شاندار گرینڈ اوپننگ،
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی۔
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا،
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب،
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا۔
2: اب اور نہ سناؤ، بھوک لگ گئی ہے،
1: تو پھر سننا چھوڑا یارا، پہنچ جاؤ جلدی۔
2: اپنے دوستوں کو بلائیں، فیملی کو ساتھ لائیں، اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں۔
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816، ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ، لینٹن نوٹنگھم، NG72ET،
2: پشاوری ڈیرا۔
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب، سنائیے کیسے ہیں آپ، اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
5: بالکل ٹھیک ہوں یار، لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے، بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک، بس مزہ نہیں آیا۔ अब सोच रहा हूँ कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम, या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।

سبحان اللہ. سنیے جناب محمود الحسن اشرفی صاحب کی خوبصورت سی آواز. میں آپ کا میزبان ناصر خان آپ کے ساتھ. گڈ مارننگ ناٹنگھم, آل دا وے فرام ناٹنگھم, فرام ریڈیو فضا 97.1 FM.

نچت سامعین، خوبصورت سے جو کلام تھے وہ آپ کی سماعت ہوگی نظر تھے، 12 ربیع الاول کا خوبصورت سا دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تشریف لانے کا خوبصورت لمحات، خوبصورت دن، آپ آج کے دن کے حوالے سے جو بلیسنگس ہیں وہ آپ تک پہنچیں، یہ میری دعا ہے. اور جتنی بھی آپ کی شبھ کامنائیں ہیں، جتنی بھی نیک نیتی والی آپ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں ہمیشہ آپ کی ذات ہی آپ کے حوالے سے بہتر جانتی ہے، ان کو تھوڑا سا پریڈکٹ کیجئے، ایویلویٹ کیجئے، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے کٹہرے میں کھڑے کیجئے اور دعا کیجئے اوپر والے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آج اس بابرکت دن کے ذریعے، بابرکت دن کے حوالے سے آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو ختم کرے، اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مطابق جتنی بھی اسوہ حسنہ ہے سنت رسول ہے اس پہ کامیابی کے ساتھ چلنے کی توفیق دے. اسٹے بلیسڈ، اسٹے ٹیونڈ فار دا 97.1 ایف ایم آل دا وے فرام ناٹنگھم. یور ہوسٹ ناصر خان از فائنلی سائننگ آؤٹ. سنتے رہیے خوبصورت سا کلام جناب نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں. زبردستی قوالی، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اور بے شک ہم اس کرم کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ آج کے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے درمیان تشریف لے کر آئی. اسٹے ٹیونڈ فار دا 97.1 ایف ایم اینڈ فائنلی گڈ بائے ناٹنگھم.

السلام علیکم, ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ سبھی کی میزبان زینب فاطمہ, اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو ٹیوا ڈائیلاگ, جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ پہ. جیسے کہ لسنرز, آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن, ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے میری اور آپ کی کمیونیکیشن, اور اس کے علاوہ پروگرام میں بہت سارے ٹاپکس کو شامل کیا جاتا ہے, ڈفرینٹ موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے ہر نئے دن کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کی تمام تر پسندیدہ چیزوں کو ہی پروگرام کا حصہ بنایا جائے, یعنی کہ جو ٹاپکس آپ سننا چاہتے ہیں یا جس طرح کے ٹریکس یا پھر کلام آپ کو ہیں پسند. سو ویل لسنرز, آج کے دن کے حوالے سے بھی پوری کوشش یہی کی جائے گی کہ پروگرام کا حصہ انہی تمام تر چیزوں کو بنایا جائے جو کہ آپ کو ہے پسند, کیونکہ اب سے لے کے ٹھیک 2 گھنٹے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ. سو 10 سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک آپ کا اور میرا ساتھ کچھ اسی طرح سے برقرار رہے گا اور گفتگو ہوتی رہے گی. ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی کو بتاتی چلتی ہوں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں یا پھر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہم سے کریں, تو اس کے لیے آپ کو سمپلی 01157100971 اس نمبر کو کر لینا ہے سیو. کیونکہ یہ نمبر ہے میرا اور آپ کا رابطے کا ذریعہ, یعنی اس نمبر کے تھرو آپ مجھ سے اپنی تمام تر باتیں شیئر کر سکتے ہیں. سو آپ کیا سوچ رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے, آپ کے کیا گولز ہیں, کیا پلانس ہیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ کو چاہیے کوئی بھی اچھی سی پیس آف ایڈوائس تو وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, اینڈ آئی ول میک شیور کہ آپ کی تمام تر کیوریز کو فلفل کیا جائے. سو آپ نے کچھ بھی زیادہ نہیں کرنا, کرنا بس اتنا ہے کہ اس نمبر کو کر لینا ہے ڈائل. نمبر کو ڈائل کرنے کے بعد آپ نے اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی پیارا سا پیغام یا پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی خوبصورت سی بات ہمیں لکھ کر بھیج دینی ہے, اور پھر یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی کو بتاتی چلتی ہوں کہ www.radiofaza.com.uk یہ ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ, یعنی یہ وہ ویب سائٹ ہے جس کے تھرو نہ صرف آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں بلکہ بن سکتے ہیں اس فیملی کا حصہ. سو اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ہماری اس فیملی کا حصہ, سو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ سے جڑی ہر طرح کی معلومات آپ کو صرف اور صرف ملے گی اس ویب سائٹ پہ. سو آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ آج کون سے دن کس پروگرام میں ہے آنے والا, اور اس کے علاوہ کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم پہ کون سے نیو ایونٹس ہونے والے ہیں. ویل لسنر, ساتھ ہی آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ ہماری اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے, کچھ زیادہ نہیں کرنا آپ کو. آپ کو جانا ہوگا ایپل سٹور یا پھر گوگل سٹور, وہاں جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم, اور ود ان اے فیو سیکنڈس ایک پرپل کلر کا اسکرین آئیکن آپ سبھی کی اسکرینس پہ ڈسپلے ہو جائے گا. جی ہاں, یہی ہے ہماری آفیشیل اپلیکیشن. سو جلدی سے کر لیجیے اس کو انسٹال, اور یہ تھے وہ سبھی طریقے جن سے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں. سو میں نے ایک ایک کر کے سبھی آپ سے شیئر کر دیے, اب بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اور ابھی تک اس خوبصورت سے دن کا آغاز کر چکے ہوں گے. ویل, اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت سے دن کا آغاز پراپرلی نہیں کیا, یا پھر آپ اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ کس طرح سے اس نئے دن کا آغاز کیا جائے, کیونکہ آئی فیل لائک ایٹ دا اسٹارٹ آف ایوری نیو مارننگ انسان کے مائنڈ میں بہت ساری نیو تھاٹس آتی ہیں کہ اچھا آج کے دن میں کیا کیا جائے, کس طرح سے ہم اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں, کیا ایسے کام کریں جو کہ ہمارے لیے آج کے لیے بھی اچھے ہوں, ہمارے فیوچر کے لیے بھی اچھے ہوں, اور زندگی میں کچھ پروڈکٹیویٹی ہو.
सो वेल लिसनर्स, अगर इसी तरह के कोई भी थॉट्स आपको कर रहे हैं कंफ्यूज, सो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं आपके लिए. आप हमसे शेयर कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको आपकी उस समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करें और आपको अच्छे अच्छे से मशवरे दें. वेल लिसनर, जैसे कि आज मोस्टली लोगों को मालूम होगा कि तमाम तर मुस्लिम कम्युनिटी में आज 12 रबी अव्वल का ये खूबसूरत सा दिन मनाया जा रहा है, जिस दिन के हवाले से तमाम तर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास अहमियत का हामिल है. सो इस हवाले से आज हम भी प्रोग्राम में कुछ खूबसूरत खूबसूरत बातें करेंगे और साथ ही साथ आपको बताती चलती हूँ कि आज जैसे

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضل 97.1 ایف ایم کے لائف اسٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی عرضے دیورن اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. اور بتائیے گا کیا حال چال ہیں, کیسا گزر رہا ہے آج کا خوبصورت دن؟ بڑا ہی نیک اور پاک دن ہے آج, اور آپ سب کو علم ہوگا اس بات کا کہ آج کیا دن ہے. آج ہے 12 ربیع الاول.

12 ربیع الاول ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت. اس مہینے کا بہترین پیغام یہ ہے کہ ہم نبی کی رحمت، سچائی، عدل اور انصاف اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنائیں. بولا آج کے دن کے حوالے سے انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آج کے دن کو بھی ڈسکس کریں گے ربیع الاول کی فضیلت کو. پر اس سے پہلے جو ہے کلام پلے کریں گے خوبصورت سا، لیکن پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار آپ کو سب سے پہلے بتائے دیتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار ہے 01157100971. اس خوبصورت نمبر کو کرنا ہے سیو، اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ آج کے دن کے حوالے سے کوئی بات ہم تک پہنچانا چاہیں، اپنی رائے کو پروگرام میں شامل کروانا چاہیں تو کروائیے گا. اس کے علاوہ مجھے گوگل پر بھی سن سکتے ہیں، radiofaza.co.uk آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر دیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آرزی کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے، سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. ساتھ ہی میں اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے، ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے. پروگرام میں گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا، انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، لیکن ہوگی تھوڑی سی کمیونیکیشن بھی، کیونکہ کچھ ایسی باتیں جو آپ بھی مجھ تک پہنچائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا ہیلپ مجھے ہی ہو.

سر ول ربیع الاول کی فضیلت کو آپ کے اپنے درمیان شامل کروں گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ رحمت، محبت، معافی، سچائی اور حسن سلوک کا، حسن حسین اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور بولا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ برا مت کرو، جھوٹ مت بولو، اپنی سچائی پہ قائم رہو. قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت عالمین قرار دیا گیا ہے. اور اس مہینے میں درود شریف بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ہی میں اس خوبصورت سے دن کو انجوائے کرنا ہے، اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس بھی دلانا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دوسروں کے ساتھ کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، اگر ہم ان باتوں پہ عمل کریں تو ہم بھی جو ہیں ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. وہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے تھے، بچوں سے محبت فرماتے تھے، لوگوں کو معاف فرماتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے، سچ بولنے اور امانت داری کی تعلیم دیتے تھے، کسی پر ظلم کرنے سے منع فرماتے تھے. ربیع الاول ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اخلاق کو اپنی زندگی میں بھی اپنائیں.

اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سیرت کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت، نیکی، انصاف اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی. تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور کمزور لوگوں کے ساتھ بہت شفقت فرمائی، بہت پیار سے اپنا سلوک رکھا، بہت پیار سے ان کو اپنے ساتھ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی معافی اور رحم کا معاملہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں نرمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں سچائی نمایاں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور تمام انسانوں کے حق ادا کرنے کی تعلیم بھی دی.

ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنا کردار اور اعمال سے جو ہے وہ ظاہر کریں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ باتیں وہ سنتے جو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنی چاہیے. اور کبھی کبھار جو ہے نا وہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی اس رستے پہ نہیں ہیں, لیکن گمراہی جو ہے نا وہ ایک نہ ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہی دیتے ہیں, دیر سے ہی صحیح, لیکن کبھی نہ کبھی آنکھیں کھلتی ہیں, کبھی نہ کبھی ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے.

جہاں میں شامل کروں گی ضرور کروں گی, کیونکہ میسیج جو ہیں وہ میرے لسنر خوبصورت سے میرے لسنر ہیں, اور اگر میں نے ان کے میسیج شامل نہ کیے تو وہ میں ان کو نراش نہیں کرنا چاہتی, اور وہ نراش ہو گئے تو پھر میرا کیا بنے گا. سو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ صرف آج کے دن اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ آنے والے ہر دن میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. جب آپ اپنے دماغ میں کسی چیز کو ٹھان لیتے ہیں کہ میں یہ چیز کروں گا یا بنوں گا تو وہ ہو کے ہی رہے گی. اگر آپ اپنے آپ کو یہ سوچ لیں گے کہ یہ ایسا نہیں ہو پائے گا تو وہ پھر آپ کا دماغ پکڑ کے اس چیز کرے گا. شیطان, سب سے بڑی بات کہ شیطان انسان کو ورگلا دیتا ہے. سو ربیع الاول ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ محبت کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ظاہر ہوتی ہے. رحمت کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں, جانوروں اور کمزوروں کے ساتھ رحم کا درس دیا. اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں آج کل جو انسان زیادہ پاورفل ہے, زیادہ طاقتور ہے, اس کے سامنے ایک کمزور انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور پھر وہ اس پہ رحم نہیں کرے گا بلکہ وہ اس پر اور چڑھاؤ کرے گا. اپنی وہ میں کہتی ہوں نا, اپنی پوسٹ کا فائدہ اٹھانا, اپنے بڑے پن کا فائدہ اٹھانا بہت بری چیز ہوتی ہے. سو اگر جب ہمارے نبی نے ہمیں یہ چیز بتا دی رحمت اور رحم کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں, جانوروں اور کمزوروں کے ساتھ رحم کا درس دیا, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں بھائی دوسروں پہ ظلم کرنے والے؟ ظلم کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے, سوچوں کا ہو سکتا ہے, لہجے کا ہو سکتا ہے, زبان کا ہو سکتا ہے, بہت سے ظلم ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ظلم بہت زیادہ ہوتے ہیں. سچائی کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اپنی امانت داری اور سچائی کی وجہ سے مشہور تھے. اور صبر کی بات کی جائے تو ان سے زیادہ صبر تو کسی نے نہیں کیا ہوگا. بتایا گیا کہ مشکلات میں صبر اور اللہ پر بھروسہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نمایاں پہلو تھا. معافی کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پر اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف فرمایا. جب وہ اتنی بڑی ہستی معاف کر سکتی ہے تو ہم چھوٹے موٹے لوگ جو ہیں وہ کیا ہی ہیں. ہم لوگ ایک غلطی کو پکڑ کر انسان کو معافی دینا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان کی معافی انسان ہی دے سکتا ہے. تو اپنے دل کو بڑا کیجئے اور دوسروں کو معاف کرنے کی ہمت رکھیں. انصاف کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان کے ساتھ انصاف کرنے کی تعلیم دی. حسن اخلاق, نرم گفتگو, اچھا برتاؤ اور دوسروں کا خیال رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. عبادت کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بنیادی مقصد تھا.

اسی طرح مزید باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت اور نیکی کی طرف بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ، دھوکے، ظلم، تکبر اور ناانصافی سے منع فرمایا. انہوں نے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ خاص

طور پہ شفقت کی، اور انہوں نے فرمایا کہ بہترین لوگوں میں وہ ہیں، بہترین لوگوں میں سے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کا اس کے لہجے سے اور اس کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے.

آج ہم ایک سوال اپنے سامعین سے بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آج ہم اپنی زندگی میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک تعلیم عملی طور پر شامل کریں تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ کسی کے لیے شاید والدین کی خدمت، کسی کے لیے جھوٹ چھوڑنا، کسی کے لیے نماز کی پابندی، کسی کے لیے غصہ کا کنٹرول کرنا، کسی کے لیے کسی سے معافی مانگنا، اور کسی کے لیے کسی ضرورت مند کی مدد کرنا۔ آپ بھی سوچیں اپنی زندگی میں آج سے آپ کیا بدل سکتے ہیں۔ سامعین کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبی آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ اور دوسرا سوال ہم چاہتے ہیں کہ آج کے نوجوان سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیا سیکھیں؟ ہر کال کے بعد بہت خوب اللہ

میرے سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک بہت خوبصورت پہلو رحمت ہے. رحمت صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے نہیں، رحمت انسانوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اور معاشرے کے ہر فرد کے لیے. آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ بظاہر مسکرا رہے ہیں لیکن اندر سے پریشان ہیں. کسی کو مالی مشکل ہے، کسی کو گھر کا مسئلہ ہے، کسی کو تنہائی ہے، کسی کو روزگار کی فکر ہے، اور شاید صرف ایک اچھے جملے کی کسی کو ضرورت ہے. تو آج بارہ ربیع الاول پر کسی کیسے انسان کے لیے آسانی پیدا کر دیں، کسی کو معاف کر دیں، کسی اچھے الفاظ میں بات کر لیں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی پریشان شخص کو فون کر کے پوچھ لیں آپ خیریت سے ہیں. شاید آپ کے چند الفاظ کسی کی پوری رات بدل دیں، پوری زندگی بدل دیں. آئیے کلام شامل کرتے ہیں، سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ سب محبت کے خوبصورت اظہار ہے۔ لیکن آج ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، آج صرف سننا نہیں عمل بھی کرنا ہے۔ اگر ہم نے سیرت سن کر جھوٹ چھوڑ دیا کامیابی ہے، اگر ہم نے والدین کے ساتھ رویہ بہتر کر لیا یہ کامیابی ہے، اگر ہم نے کسی سے معافی مانگ لی کامیابی ہے، اگر ہم نے کسی کا حق واپس کر دیا یہی کامیابی ہے، اگر ہم نے نماز کی پابندی شروع کر دی کامیابی ہے، اگر ہم نے کسی کی زندگی آسان بنا دی کامیابی ہے۔ کیونکہ سیرت کا اصل حسن تب ظاہر ہوتا ہے جب وہ ہمارے کردار میں نظر آئے۔ ذرا تصور کیجئے اگر ہمارے محلے کا ہر شخص دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرے، اگر دکاندار ایماندار ہو، اگر خریدار دھوکہ نہ دے، اگر استاد اپنے شاگرد کو محبت سے سکھائے، اگر طالب علم اپنے استاد کی عزت کرے، اگر اولاد والدین کی قدر کرے، اگر شوہر بیوی کی عزت کرے، اگر بیوی شوہر کا ساتھ دے، اگر دوست دوست کی عزت رکھے، تو کیا ہمارا معاشرہ بدل نہیں جائے گا؟ بالکل بدل جائے گا۔ اور تبدیلی ہمیشہ کسی بڑے نعرے سے نہیں آتی، کبھی کبھی تبدیلی صرف ایک انسان سے شروع ہوتی ہے، اور آج وہ انسان ہم خود کیوں نہ بنیں۔

آئیے خوبصورت سا کلام شامل کرتے ہیں اوصاف فتح علی خان صاحب کا پڑھا ہوا یہ کلام، سنیے گا اور سر دھنیے گا، سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

پیارے سامعین، بارہ بلوہر ہمیں سے محبت سکھاتے ہیں اور ذمہ داری بھی یاد دلاتے ہیں۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم جھوٹ سے بچیں گے، ہم والدین کی قدر کریں گے، ہم نماز کی پابندی کی

یہاں ہم شامل کریں گے خوبصورت سا کلام، سنیے گا اور سر دھنیے گا، لم یأتی نذیر کا فی نظارین، سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

انتہائی خوبصورت کلام آپ سماعت کر رہے ہیں. آئیے اب دین اور دنیا کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں, کوئی دکان پر ہے, کوئی آن لائن کاروبار کرتا ہے, کوئی ملازمت کرتا ہے, کوئی فری لانسنگ کرتا ہے, کوئی بیرون ملک کام کر رہا ہے اور کوئی روزگار کی تلاش میں. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو, بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات درست رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. کاروبار میں جھوٹ نہیں, ملازمت میں خیانت نہیں, آن لائن کام میں فراڈ نہیں, کسی کی تصویر یا مواد چوری نہیں, کسی کا حق دبانا نہیں, اور کمائی حلال ہو. یاد رکھیے, آمدن کم ہو لیکن حلال ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے, اور آمدن بھی بہت زیادہ ہو لیکن حرام راستے سے آئے تو انسان کو سکون نہیں دے سکتی.

0: یہ مناسب رکھیے، دل کو حاضر کیجیے اور سنیے ایک کلام، سنتے رہیے فضا 97.1 FM.
1: یہ روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ سب
0: کلام کا عنوان ہے کر دو کرم.

ہمارے عزیز ہمتنوں، ہم اپنے ملک کے لیے بہت کچھ چاہتے ہیں، امن ہو، روزگار ہو، تعلیم ہو، مہنگائی کم ہو، لیکن وہ لوگ خوشحال ہوں. لیکن ایک سوال ہے، کیا ہم خود بھی اس معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں؟ سڑک پر ٹریفک قوانین کی پابندی، کچرا مناسب جگہ پھینکنا، دکان پر ایمانداری کے ساتھ کام کرنا، دفتر میں وقت کی پابندی، ملازمین کے حقوق، قریب کے ساتھ اچھا سلوک، قطار میں اپنی باری کا انتظار کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن قومیں انہی چھوٹی عادتوں سے بنتی ہیں. اگر ہم سیرت کو اپنی اجتماعی زندگی میں لے آئیں تو ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. آئیے میرے ساتھ ایک چھوٹا سا عہد کریں کہ آپ جہاں ہیں دل میں کہیں، یا اللہ، میں اپنی زندگی کی ایک برائی چھوڑنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک ہرگز نہیں کروں گا، والدین کے ساتھ ہمیشہ بہتر سلوک کروں گا، میں جھوٹ سے بچوں گا، میں حلال کمائی کی کوشش کروں گا، میں کسی انسان کو بلا وجہ تکلیف نہیں دوں گا، میں سوشل میڈیا کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کروں گا، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا. یا اللہ، میں صرف بات کرنے والا نہیں، عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. آمین.

0: میرے محترم سامعین، دوسرا گھنٹہ بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ایک بات اپنے ساتھ لے کر جائیے، 12 ربیع الاول صرف چراغاں کا نام نہیں، صرف کلام سننے کا نام نہیں، صرف مبارکباد دینے کا نام نہیں، یہ اپنے دل کو دیکھنے کا موقع بھی ہے، اپنے کردار کو دیکھنے کا موقع بھی ہے۔ آج اگر ہم نے کسی ایک انسان کو معاف کر دیا تو یہ بھی خوبصورت تبدیلی ہے۔ آج اگر ہم اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر بات کر لیں تو یہ بھی خوبصورت تبدیلی ہے۔ آج اگر ہم نے کسی غریب کی مدد کر دی تو یہ بھی خوبصورت تبدیلی ہے۔ آج اگر ہم نے جھوٹ بولنے سے خود کو روک لیا تو یہ بھی ایک خوبصورت تبدیلی ہے۔ اور آج اگر ہم نے دل سے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی زندگی میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رنگ ضرور پیدا کروں گا، تو شاید یہی آج کے دن کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو۔
1: بات ہوں اسی تاج۔
0: پروگرام کے اختتام سے پہلے خوبصورت کلام سنیے گا، میں نعرہ مستانہ عابدہ پروین اور اسرار کی آواز میں یہ خوبصورت کلام پیش کیا جا رہا ہے، سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

سامعین اکرام پروگرام کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے والدین کو سلامتی عطا فرما، اور ہمیں ہمیشہ نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. میرا اور آپ کا ساتھ ہر بدھ سے جمعہ تک ہے، اتنا دو سے چار مجھے آپ سماعت کر سکتے ہیں بدھ سے جمعہ. ہمارا اپنے میزبان مصطفی حیدر کو اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: یا پھر انگلش اور عربک تو سنتے رہیے
1: فیضان 97.1 ایف ایم
0: ہو گیا نا کمال.
2: This is a public service announcement.
3: Everybody. The station that plays foot tapping music.
4: Hazza 97.1 FM.
5: یہی ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن فضا 97.1 ایف ایم, جہاں ہر دھن کے ساتھ چلتی ہے آپ کی دھڑکن, سانگز, باتیں اور وہی اپنا پن صرف یہاں. تو جڑے رہیے, سنیے اور محسوس کیجئے ہر لمحہ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ.

تو لکھوں تیری صدایں پڑھوں ساری دعائیں پھر بھی تو راز نہ آئے ہم تیرے خاص ستائے مانا ہم مر نہ پائے جی کے بھی کر نہ پائے تیری محبت کی جو قیمت تھی وہ بھر نہ پائے.